for good news ni ma fi bere iyen lawon oloyibo pe ni iroyin ayo eyin to ba je pe o sese pe ejina sori kanni banidore abi kin pe ni lori ero aye lukara bi ajire e ti lori ofe atiri